0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر وہی دوریاں، کسی
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں ناز محبت کیا کرتے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے۔